0: Синиця Торнова.
1: Городо Жаворя.
0: Амті, чула лісі Марі? Василівська мінка ні весь ти жаворбі.
1: Хомарі, каштело, вай.